0: marane ka dia, marane wanian datang ka ima aing, ngaganggu ketenangan aing, aing teresep jelma belagu, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral timi ti datang.